0: Kia ora nei te o teke, I te atiangani, ka riro nā te tāwini o te tua, te Reverend Ngāri ki Mareti, o te akonoa CICC Auckland Central, e akatuara mai I tā tātou programu no te ara.
1: Teka mata nei tō tātou tuanga, apure tātou ki te tua. E te tua e tō mātou o tua Yehova, teka mita ki nei mātou I ako e no te atianga manea te rauka no mātou. I te mea au ki e tō mātou o tua. Tō mātou I nangaro ki aka mata mātou ki roto I a koe. I tō moe mātou nā roto I te tūranga I a pai I te puri aka mita ki I a koe e no tā au tiakia. Nā roto I tia tuatou o te porokarāmu rātio o te kārawi e tetua no mātou I roto I tia tuatou. E tetua o ronga mai te mara mai te pakari no mātou. Kia riro tā mātou au karereka ki te tuatua e runga I te pia rātio. E I tuanga I te paimai te pūmānai, tetua, te metaki no mātou katoto. No o wairo mai rā no mātou me te kamata. E taira wātou ki te kōtianga, e I tengo o Jesu mātou puri atuai.

0: Pimonu Rima Toru Tai.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Karina Tiang, Taurai na kontemuyako o kapurari gira ni Kiribes. Celebrate Kiribes Language Week with 531 PI.
1: PMN Cook Islands.
3: Iorana ko tato ka toto e te itstanta o te kuki airani i roto i te irane. Te irina ki anga e te no matauran na koto i roto i te ira. Rewa rewa, angi angi matangi e te anu te kai awa o a oa. No tea. Tūro tangi ke kia rā nā ko o tātou kātou tō e te ititangata o te Kōki Airan, te ititangata o te Pacifica. Me i Aotearo Ātani e tai wātu i te pu ipu karia takapinia ki tēnei au kia rā nā tangi ki rawa i roto i te asianga nei. Nō tea, are kia era mai nei nau nei te aka ārāwe i a tātou. Nā re rau, piki mai e runga i tātou rātio i te tuatau nei i te aka ārāwe i a tātou kātou tō e pērā kato i te aka tue rātu i tātou programu pīmono Kōki Airan i roto i te ia tuanga ora nei me te mātou i a tātou me te ora toru e tai uātu ākonea ki i te ora ono i te aiai. E o tiri ka akonokonoa tuai te toengo o tō mātou huputangata ki a tātou kātou tō ni te ora ono e tai uātu ākonea ki i te maiata i te pōpongi e kakao ai te moa. Inara, I mua ki rā I te irera ka aka ki tēsou ki a tātou e ko ai mā ua tō tātou tae ke kapiri mai ki runga I tātou rātio e pērā kato I runga I tātou matapuka te ka ere mai ki runga ko ia ko esa ki o tā tuāwa ako ni uāke nō runga I te anganga te rawe I atu I te pukare I rarotonga no te Pacific Exchange Forum e pērā katoa I te āpano te ora ā ko I mio kairua ka Pai mai e tātou no te anganga te rawi ia no te uiari ki tei, tā tātou I kite I runga I te matapuka, dodi ki karāmu e pē rakato I runga I te onuti peapua, te e kāri ia mai ki a tātou kātou tō I te epitoma I tō pākenei, tēnā ko mārua rua te anganga kātou tō I nārā nāna e aki aki mai I te toenga o te reira. E oti reira I te āpano te ora ā, ko ia te House of VA, ko a Paula Olangi e pē rakato ko Anastasia, e o māpū teia ka ere mai ki runga I tātou rātio, no te Aue Dance Company e pērā katoa I te are o te VA, e o mātoro katoa rātou no te Fusion High Fashion Pacific, e nā rātou e akakite kite mai ki a tātou kātou to e a tā rātou no te purupura no tātou no te epitoma nei. E o tīrera ko aka koko o ia rera I tātou anga-anga, no te rā, tātou nūti, no te ia iai. No tea, o tāku maanga kōrero ua te rā ki a tātou kātou toa. No te rā ne, tātou maanga porokarāmu ua rai tēnā, me te ora toru e tai ua atu ki ana ua ni aki I te ora ono. Te irina ki a ngā e, te ākono ona kōtou ia kōtou, ākono meta ki te kaina tō kōtou, uero I te tiaki ia kōtou kātou tō, I roto I tō kōtou ngutu, are no te mea te kitena ia ne ie. E tuatau anu te ia, e te roko ia nei te tae pai a tātou e te āpikepike maki, ko tomo tātou I roto I te tuatau anu. No te a ākono mētaki a tātou kātou tō aununga o I te vai, a ao I te parai maana, au a tātou e tiaki ki a tae te tuatau e, e maki maki tika e tātou e tae e tātou roto I te aramaki. Ne, stara o reka o ki nā tātou tēnā I Kōki Airan. A o a tarata matawara o te rai a tātou kātou tō, e nā rā, kaira tātou reka akarongo atu I te ia imene, te apaina ia mai e te tauraki superstars o koia ko Sanapu Hasipaipu I te akatue rātu I tā tātou porokarāmu I roto I te ia rāne. Nā koutou te rere akarongorongo mai no tātou kātou toa.

Kia rongorongo mai nei kotoa I te tuonga programu bilingual I runga I tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ekataka ia no te tāka veanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharuru I tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Me te moemoe a rai te tū ki tētai kōpūtanga ta Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoe a i te akatupu nā roto I te awhare, awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga I te raukaanga tō o ngutuare e tauianga I te oraanga nā roto I te akatupuanga I te ao ngutuare oko māma no te kōpūtanga ta Pasifika. Rawe ia te takaianga mua. No te okoanga I tētai are no'o, nā roto I te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oku ia kau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Me e tauturu tau tō o, e irenake katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō o ora ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono I te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki I te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akaitai te uua. E teta ia tau tauturu takake, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, Ka tauturu te whono I a koe e tō o kōpū tangata, nā roto I te aka ngāti I te anga I a koe, I tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Ka rauka katoa I te whono, I te ātoro atu I te ta I au tauturu takake, te kā anuano koe. Tā niniu atu I te kāre varu ānere whono for you, koe uki kāre varu ānere toru ono ono, ono ā varu, kāre varu ānere. Toru ono ono, ono a varu, me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org I te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.

whakaatra ngā rongo mai nei koutou I te tuonga programu Bilingual I runga I tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharuru I tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, kūki a

0: PMN Cook Islands.
1: Te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maruero i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.

Irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai, irawa rongo urumāiwa i te irawa torunga uru. Mātai o penetenga urumātai, irawa rongo urumāiwa i te irawa torunga uru. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa torunga uru, te maru ne tāku amo, e te māma ne tāku apainga. Hoi anga, e a teo tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui aka o nei. E a teo tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.

0: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe a rai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka rauka teia moemoe a I te akatupu nā roto I te aowhare aowhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga I te raukaanga tō o ngutuare e tauianga I te oraanga nā roto I te akatupuanga I te ao ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga I tētai are no o, nā roto I te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki akau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
1: Karina Tiang, Taurai na konte muiyako akapura ari gera ni Kiribati. Celebrate Kiribati Language Week with 531 PI. Hey.

He manga nui de vaine aku no mitaki. Ko koira te tūke i a rato katoa. He mutu rawa te manea i te purotu. He kore ia, o te vaine matakuia i o vara, he aka pāpā ia.

0: Cook Islands.
1: Tatau rira, no te awa kakoranga, e tūmai nei, no tatau anau māpu.
0: Kare rauka I te kōpae, mārī rā, ia kona tātou, I te tātou tamariki a te atua. Tia, e tuku mai nei, mai tātou koe au te National Youth Council. Tō tātou rewa, no tia ngāra, tia rā, mōni te, tā pukipuki te mātanga o te taime, e o atianga te tai, ka ua. Matangi rinui, nā te marangai mai, e tai ngōru maono te waito o te mana, I roto I te mārewa, ka topa. Ki te rima, no apupu, rirua, ka mānea, nā te iku mai, te matangi, e ka tairia te waito, o te maana I rato I te marewa ki te taingauru mā ono, e ka topa ki te ono. Me akara mamua I atu, no te ritoru, ka tāpukupuki, te mātanga o te taime, ka tōririua katoa, nā te tonga mai te matangi, e ka tairia te waito o te maana I rato I te marewa ki te taingauru mārima, e ka topa ki te itu. Tō tātou nuti tēnā, no te iaia, no ora mai, no mate mānana, kia mānana koutou, te atu ata wanwan, e nā te atua e tātou e tātou mai, ka arau ia kou tātou, a te aura ki mua. Toko tō tai aga te ia, o no roa takairangi, mei wanganui atu nei. Te orana, e kia manui.
1: Tūro, kui Jessica, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohim, hau. Kuadra toko tēnā I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki I runga ia Station Road o ta huhu I tāmaki makau lau nei. E tu I ra ana mātau I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te haia I. Moni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
2: No tātou e te opuna, a maruiro e nere e tātou. No tātou mai wanu e tūmai nei te raono o aukute te karawiki o Tara Recreation Center. Orongoru ko hamata te anganga. Nore a maruiro e tātou e te opuna ki ermai tātou. Ke tamata ora, e harakara ta tātou anu ringa ngāko para o te omitua I ta tātou I api, ki ta tātou tamariki, I roto I ta tātou pūnanga takitakita. Me ka ina oro koutou te tauturu ringi e me mātou tuare kao manurewa, I manurewa nei, ki a orongo e ase tauturu ki a koutou. E rā maata tēnō tātou, e mea taure ki a kaipaipa tātou, I te rā o tō tātou kao mani, norira. Tāhota I mai tātou e te opu api, e te opu nanga katotoa. Ere mai tātou ki otara ki a matahora tātou a te rirara, tā matahora e. Te aro atini I a koutou katotoa e tō ato wanu te. U akamata te oro te tamariki api, akamata ki te tāhotou tamariki. I kore o kira te tārawa ke te a rua epe tamanei. Epe rā koutou e no mai rato te ongotare. Ako nui o koutou I kore roko I e te maki tō ato me anu te.
3: Tōtua kikitikite, nō tia e petomaa.

0: contract. E tainga urumata I a warunga kanga, me I roto mai I te pupu tuiporo o te Moana Pasifika, te ikangātu I te amata iti, ko tomu katoa mai. E pērā te fly hack a Patrick Pellegrini e te fullback William Havili. Ka kangātu a tonga I a Zimbabwe I Denver a te Sapati, e ka kanga katoa atu a Manu Samoa I a Hong Kong, China. Tēnā I reira e te ititangata tō tātou nūti no te iaora. Kia ora ana, e kia manu.
1: Te kura, nūti I te reo Māori.
2: Kia ora ana ko aere I sitangata I te atiangani. Te roto tātou I te tuanga o te purengu tuare. Ka riro nā te tāwini o te tua. Tō tātou teake te Reverend Ngāri Ki Mare o te akonoanga CICC Auckland Central I Tāmaki Makaurau ni.
3: Nā ka matanei tō tātou a ka kōrongo purengu tuare I roto I te atianga. Pure tātou ki te tua I Hawaii tō mātou me tua tapu te pure atu nei mātou no tō rā wairua. No re ta arataki a mātou me te kamataanga tai rā mātou ki te kōtianga I te ingo Yesu mātou pure atu ei. Amen. Kia ora nā tātou katoa tua I te rō mātou te tua. Atuanga I toru te mātou ia tātou I te tuatua. Tuango te evangiria tō te enua e tō te kauman. Rātou e tūtara nei. Tō tātou I te tangata kuki airani ki ora ana rawa I te aroa mātou te tō. Oronga atu nei te reo aroa me roto atu I te Cook Island Religious Advisory Council of New Zealand. Kia tātou e te utaiake e garongarongo nei tō tātou puringutuare pera katoa te pia rātio te ākono I te tai tuanga no tātou. Tō tātou tuanga tia I roto I tiara me roto mai te pukai yone I te pene tengoruma ā Irawa tenguru marima ki te irawa torongoru mātai. I roto I tō tātou tuanga te tuatua nei a Yesu ki tāna au pipi I mua ake I tōna ka sātoroa ngai. Ia ka kite nei kia rātou I tōna noanga ki o rātou. Ko ki te aia ka roko I a rātou te mataku, te taitaia, te ekoko. No reira kua oronga mai I te tai au tuatua ka marire I te au pipi. Te ka kite a rātou tātou irawa. I rawa tenguru marima, ua hanuano koto I akura, ka akono I tāku rāu a kauea. Tēnā kua kua nei, ua hanuano koto I akura, ka akono I tāku rāu a kauea. Nā, ka ki te tātou I te mana ku puapinga I roto, I ria I rawa te kakite ara hanuano, I aku nā Yesue, akono tāku a kauea nā Yesue. O te mana ku puapinga ia tā Yesu, E anuano nei I te akakite ki tāna au pip, e ki a tātou I roto I tia tātou. No tōna anuano, e no tāna ua kauenga, ki a ākono ia te reira. Ua kakite oki te tuatua nā te atu, ko te I anuano I te haru mai iaku, nā Yesu kā ka ruke I aia ora, ka dawe I tāna sator, ka haru mai e iaku, nā Yesu e. Ua tuatua katoa Yesu, e anuano, I tō atua, mā tō ngā kau katoa, mā tō vairua katoa, mā tō manaku katoa. O te inangaro te, o Yesu I tāna au pipi, tāna e ka marire nei, ia tātou katoa. O te inangaro te, o Yesu, ia tātou, ko te anono iai, ko te akono iai. Tō ngā kau katoa, tō vairua katoa, tō manaku katoa, I te anono ngā, Ia Yesu. Nā ka kite katoa tātou I roto I te irawa tainguruma I tō tātou tuanga I te tai. Tuanga I roto I te reira irawa. Ko te vairua tuatua mo, ko te kore I ariki a mai e tō te ao. I te mea oki e atua marama tō tātou atua. Are poiri I roto I ai I te kite anga I te ngākau o te tangata. Kare rātou e ariki I te tuatua mou a te vairua, e kone te hao nei e ariki I te reira tuatu. Nō reira, tō tātou atu e ka mātutu nei I tāna au pipi. O oronga katoa mai Yesu, nō te tūranga tauturu. Me ka ruke mai Yesu I rātu, ua ka kite mai Yesu I te tūranga tauturu. Te ka naruto mai I te ka pūmanu. O hea oki, te vairua tapu.

Kia nongo te kai. Ki deo pipi e kia tātou e tuatau uatu. Nā Yesu e. Tā te mitua e tono mai. Nāno tō i tō tātou atu. Ko Yesu misia. Ka āpi mai te reira vairua. O deto, ka kete ako o mai I te ututua. I karanga ia e Yesu ki tāna o pipi. E no tātou roto I te ia tuatau. Nā te aka pūmā nara. Nā te vairua tapu. Ko tā te metua e tono mai matoku ingo. Nāna e api mai I koto I deo mea kato. Kā ka kete ako mai oki ki koto I deo totua kato. Tāku I karanga atu ki koto. Ko te rā te anganga a te vairua tapu. Tā te aka pūmā na ka pai mai ki a tātou e te utai. Ki tāna upi. Aka kite mai anga I te utotua noko mai teto. Kia hanonu mai te tangata I akura. Ka akunu ia I tāku totua. E rā te utai. Tā Yesu e kāri mai nei ki a tātou. Tō tātou hanonu I aia. A konu atura tātou I tāna utotua. E te iravai muri mai. E ka aka pere pere mai o ki taku metua iae. Amene. E rā. A konua ngā tātou I te totua. A te atua. A ka pere pere mai te metua I a tātou. E aere atu o ki maua ki aiara. E rā. Ko te metua e te tama I te aere anga mai. Ki o rātou te a konua I te totua a te atu. E ka noo tikai ki o nāra. Hallelujah. Te ki tērā tātou te vairua ka pūmāna, te vairua ka marure, a ka matutu. Tā Yesu e oronga nei ki tāna au pipi. E au tāku e vaio I o koto nei. Ko tāku nei au tāku e oatu. Ja? Te rā te ina ngaro o Yesu, ki a noho au tātou. Kāre mei tātou te au oronga, tāku e oronga ki a koto. Ranga katoa Yesu, e ia e taitai a do koto ngākau. Aura ka oki e mataku. Ua hanu anu koto yakura ka akono I tāku rau akauenga nā Yesu. O te inangaro teiau tō tātou atu tānau pipi. I te ka matutu, I te ka mariru, muaki. Kā ka ruki mai e aia I tānau pipi. I te naki au I te utaiga ka riro ti au tō. I te oronga mai I te pūmāna. I te ka mariru ya. Nō tātou I roto I tō tātou oranga, e tāwini nei tō tātou patua. Tā Yesu I totua mai ki a tātou ku hautu matara, e te totua mo. Kāre ua e tangata e tai ki taku matuara. Māri rā, e iaku nā Yesu. Ki a nō mai te wairua, e te pakari a tō tātou atua ki roto I a tātou. I tēnei, e tuatahu atu.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: No te iorana ko tatou kato te tangata tēnā ko akatuera mai moana ia tatou I runga I tā tatou tōpiki kuia no te ia ngā te au tamariki tamaini e toru ko rātou te pirimai ki runga I tā tatou rātio ina o ni aki uki ko aka maramarama mai ki a tatou no te anganga mānea tā rātou e ramene I roto I te putuputu anga vivi e naue me kāre koutu I kite ko ia te ura e te mātoro e akari anga te ia e akari anga tua te ia I roto nā roto I te ura e te au parai tā rato e monora I runga I te runway I puma ana te kai tōku ngā kau I te ki te I rato e rua I rato ti roto I te ape I tua toru te ape ni I roto I te iau roto I tā rato anganga I rawe ni I roto I te iara e pērā katoa I te taia o mai tamaini I tōna tūkatau I te rawe angai te ia e irina ki au a ringa o tātou te o tamariki tamaini e rau kāne I tātou I te ia tika anga me kore e ka mana tātou I te ere mai I mua I te rawe me kore I te apai I te ia tika anga mania me orunga I amai e tō mana koe tai aki
2: especially te tamariki tamaini me te rā o ki o te tai o te tai aki tamaini a ki te mea rano tōna atupaka o ki no tō ki tōna atupaka te waiara te inangaro I roto I aia I te aere I te model nekare I te I te model atu I te au kākau te apaka amani te amani
1: te tui ia mai, te takai ia. Ia
2: o tarama e ye tōna akamata anga aka mātika e e te taka I atu ki runga te taua o te mōro no te mea no tōna atupaka oki I nā rā te roro mea ngare ko ki te mea e e I roto I te ia ngā I te tangata te mātoro tu ai ko yoko vivie na ue ko riro ai e I te aka mātutu me kare te aka māru iro I ai e pera katoa te tai aku I mau mai I roto I tā rātou I roto tā tātou uri uri ngā manako ko yoko ki tō rātou irinaki I roto I te tua Yeah. No tue te rari ara rātou, no tue te aere ara ki te āpii, te vai ara te inangaro e te vai ara tā rātou pati anga tautura ki te tua, I roto I tō rātou ora anga, no reira kua mataora, ko mataora te itupu, ko mataora tā rātou akai paipa anga, tā mataora anga I te anga epitoma e te pākini.
1: E pērā katoa I a rātou e tāpapā sanei no te no tā rātou anga anga katoa a te roto I te marama I a aukute me tā rātou e tā e kumai e. Ai, arati e te anga anga māma me tā rātou I tā e kumai e pa me tā aura e tā e koke nei. Ua pūmāna te ngākau I te, te kite I te au tamariki tamaini e toru e tara ua ni rātou no te atu e tuku ua ni rātou I te atu I roto pū I te aunganga kātou tō tā rātou I ravene e aka pāpū I a tātou e te vairarai te tō rātou irinaki ea te mātū tūro me kore te pakarira tō rātou irinaki ara e vare I a rātou te anganga mēta ki tā te atu I ravene no rātou I te tuanga tā rātou anganga I ravene I te ara e pērā katoa I tā rātou anganga I ravena I te āpi are I wari I rātou a te atua no te mea nirena ki au e te tai papā ki a tātou me tupu ana te iau anga anga aere ka wari I tātou e e atua te tai I nā rā I o ki tātou e kamana ko e maria ki aia I tupu ai te iau anga anga mānia tā tātou e ravini I rato I te rāne e tēnā te ākara anga mānia tēnā te ākara anga o taima I roto I tō tātou pi a rātio te akari mai e e tuku ua rai te atu I roto pui te aunganga tā tātou e ravene I roto I te api te akari anga I te au parai te tui ia e te ia tangatane I roto I te anganga mania e rina ki au e ki te ana tāua I te ravi I anga te I te mata I te topākene I a ni I mā a oa me ake tau koutou kata I a ku urai me a roots kai tō kopapa like pini au te pakiri mō like ki te au like te kite ni au te tua tā rātou e akāri ni I runga I te taua e si tō rātou pini mata tō rātou a pini I runga I a rātou e karanga aue e costume rai te e rākei rai te ia I runga I tō rātou pakiri besides from tō rātou costume e rato e monora, e tā rato ura, e a kāre ni rato. So, ah, irina ki au e, like,
3: this is really inspiring. It's really inspiring. It's really amazing what these girls do to portray art as Pacific women out there, or for our Pacific ladies. Tēnā karangāra aia e plus size tōna tūkatau I te rawe angai te are ona akama tīri te akama e muri ka karangau e o teta ia te irauka I aku I te ira tīri te akama e muri e rawe iu atu koe ta auka ina ngaro koe me te roto tau, tau paranira I tā te atua me tā teta e tamaini tā e kua kini ka tupu te rira ka tupu e ka maru iru e ka mātutu te rira e te mika ina ngaro koe te rawe te rawe koe rawe koe ma te tai ato o ngākau me ta ana rā I moi moi ai I roto I rirai te ara ua rauka I ai I ono mata I te rawe anga I te ia I rina ki au e kua riru katoa te I ngākau parau anga nā tātou te au I te waine māpū te au I te waine ka riru e au a mātoro me kore au aronga ura no te au tūpau tuātau Te manako o rai no kone I aku. Tāko manako o penga rai.
2: Ko te tai o ki a rātou I nangaro I te tui ki roto I te rake I koi o ki te tōpiki mekāre te tumu tāpura o te oire. E a o ki te, you know, ko apai mea ki a Vivian haue tāna I kite I roto I tāna oire ki roto I te o rake. E pera katoa te... Te koni? Te koni, ko apai me ei te rere, ko akare so ei ki te iti tangata, eo te tea tia toku irina ki angai, e tamai te kuki aira ni te iankare. Mai te whaine. Hari pāpū me taki I aku, I nā rā te ki tēna ia nei ta ana, ta ana rare, I roto I te community, I roto I... No tātou, no te iti tangata, no te o māpū I te aroaro I a rātou, me ka inangaro rātou I te tomo atu ki roto oki I te ietuanga o te model, me kāre I te koni. Tētai o kia te ngā tamaine e māpū o ki rāo, e toru o rāo mata iti, I te rare anga ki te pai atu I te tai, I te tai, I te vaine I te pai mai I a rāo. No reira, me tā te tāia ki rea I o tarama I pūma ana te ngāko, I te kite anga I te māroi roi o te pupuwa ini e toru, e pra katoa te inangaro, tō rātou inangaro I te tauturu, me kāre tō rātou inangaro I tō rātou uaurai pio. No te mea, ko apai mai, rā, ko apai mai rei rātou te manako o te akari anga I tō rātou peo ko ai rātou e pera katoa tō rātou kōpū tangata Samoa no tu e Samoa rātou ko ai mai rātou ko tōtsuna mai rātou I tā tātou tamaiti kūki ai rani no reira e akamite ki anga tea me ia mātou me a māua I roto nei I te pia rātio I te akarongo anga I tō rātou tara I tā rātou the experience Tēnā roto rātou no reira. Ki a koe Vivian Vā, VA, Dereis Nei Te Reo Akamita ki ngā kōkoe, te āre ki mai te tuātou, ki auto tā rātou mātou ki te tai o tā awa o tamari ki tā māine. No reira te istangata kōtera, tō māua mā ngā manako, no rungai tō tātou o tāia ke te aere mei, ki kiroto I te pi arātio I te ira me ka nā rukoto I te akarungurungu atu, I te komakoma anga o taratara anga iriranga manako o mātou. Ka rauka ia koutou te akoto o te runga tātou matapuka PMN Cook Islands. Me kāre Instagram PMN Cook Islands. No rere te isi tangata. Ka ira isi tātou ka harongorongo I te tai o imene I te tāmatau rātou I a tātou te tākoto e akarongo mai nei tātou rātou pimonu kuki aira.

irawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me te tamarikiro. Mātai o i te penetenga urumātai, irawa rongo urumāiwa i te irawa turunga uru. Mātai o penetenga urumātai, irawa rongo urumāiwa i te irawa turunga uru. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koutou, e kia api ia koutou e au. Te maruni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. Irawa turunga uru, te maruni tā kuamo, e te māmāne tā kuapainga.

irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me te tamariki iro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Ka rawe mai i tāku amo ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maruni au, e ngākau aka tōku, e rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maruni tāku amo, e te māmāne tāku apainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui aka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.

Irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me te tamarikiro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koutou, e kia api ia koutou e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga i tō koutou vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tā manamana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui a ka o nei. E a te o tā manamana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.

Irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite, me te tamariki iro. Mātai o I te penetenga urumātai, irawa rongo urumāiwa I te irawa torunga ur. Mātai o penetenga urumātai, irawa rongo urumāiwa I te irawa torunga ur. Kā rawe mai I tā kuamo, ki runga o ia koto, e kia api I ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te aka ngāro I anga, I tō koto vairua. I rawa torunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māma ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei I a koe, no te āriki anga I te atua ki roto I tō o ora anga. Te ui aka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei I a koe, no te āriki anga I te atua ki roto I tō o ora anga.

0: Irawa no Te Oraanga Vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me te tamarikiro. Mātai o i te penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Mātai o penetenga urumātai i ravarongo urumāiwa i te irawa turunga ur. Kā rawe mai i tā kuamo ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku. E rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maru ni tā kuamo, e te māma ni tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tā manamana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga. Te ui aka o nei. E a te o tā manamana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō ora anga.
1: Toita kaki awa de
2: eh te u ya goi kurgen ndranga te unga kivi ya goi ta mau me te ki goi akuru kena ndranga

o mai ko ki tēnā tātou e te emuanga tangi kā ara te rawi e tā tātou anau tamariki. Ko rawe katoa e te ia nā tā tātou anau tamariki o te pai tuatai i te api. I roto I tēsu atau, ngā koparau te ki te atu I tā tātou anau I te tomoanga ki roto I te tūranga nei I te meo ki e. Te wai nei rā e te marurui. No tā tātou anau I te akarakarātu I te aonganga e rawe I nei. No runga rā I te suonga o te pāinua, no reira mānea te ia. I te ki te atu e ko tomu mai aitutaki ki roto a Araura I roto I te etu ato nā tātou nūti o penga ko ki te ana tātou I tō tātou tūranga o te pūnanga nui mākete I roto I te etu ato me koere ko te tāpora kai ko te dingutuare e no o ne tō tātou I tangata ki roto I roto I te etu o ne karavi I atu te tai au oko oko anga I te au pākau te ravarava I mai te au iti waine, te au iti tāne me te tarai aere rai, me kore te au kete te pare, ko ki te tātou te au pare rito, te au pare ara rau ara pera kato te kete rau ara no te pāinua mai I rutu I te tuatau, me tai mai te tuatau o te trade day, ko ki te au tātou a te maramagi mua, karavi ia te mai wanui no tō tātou I pukarea no te amata isirua tau sini rongo oru maono no reira te tāpapa nei te au iti waine te au pāe nua I te apai mai tā rātou o mekamaka aere I te oko atu ke tātou I raratonga pera katoa ki te au tūroto e aere mai nei ki runga I te tua te inua no reira I te iti tangata I rutu I te tuatau te waine e maanga nui te au nganga te kariro I te akamātu tū atu I tō tātou I pukarea e pera katoa I te akaramata tū atu I te au nganga te kariro I te kararangi atu I tō tātou iti tangata, tō tātou peo Māori, tō tātou reo Māori, e pera katoa te iti tangata tika e no te pāi nua mai I te oranga atu I te etu ato ki a rātou, I te kimi rāwanga ki mpuapinga, pera katoa I te akonuku no mete ke atu e tātou. Te iti tangata tā tātou nūti opinga I te meo ki e te vai... Te te mumau o nei rā e te ipukarea no te tūranga o tō tātou pensini e te tīsara I roto I te etu ato te irinaki nei te kapamani tiaki I roto I te etu ato I ka meitaki ua tō tātou tūranga me kore tō mātou tūranga I te ipukarea I te akonukonua su I teia no teia ngā marama e tūmai nei e tai uas ki tō pangamataiti no reira ko te te tai rāwanga te kariro I te pārurui tō tātou I te sangata perehakuto I te akonukonua e rātou I tā rātou nganga e rāwanga vene nā tāku nūti opinga ko ki te tātou I roto I te tuatou te rawe I e nei te tāreanga o tō tātou I te tangata kātotoa I te ipukarea ko mātou tātou te tāreanga tangata ko te census ko akamata takere teia I roto I te tuatou te tītau I e nei e rua I e epitoma e rua ki te toru epitoma e paue I te tāre I te kātotoa I e mātou I te ipukarea no te akamātu tuatū te o nganga perakato I te akarātu I te tūranga oranga o tō tātou I te tangata e te kimi rāwanga atu I te tausuri e rātou I te tuatau e tūmai nei no reira ko te te tai anganga pōpinga e maata te tangata ere nei I te rawarawe I te tāre I tō tātou I te tangata I nā te nūti pangi atu ki runga I teia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga maata o te ipukarea ko iau ko auku te rā tainga uru mārua e ru itoru te ia rā I roto I te tuatau me tae ki te rā tainga uru mātoru o tiurai I teia marama nei ka tōpiri atu te tuanga I te oronga te au ingua o te oronga te katsu e pera katoa koe tā rātou kāmata rātou me katsu rātou no te au pāti me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai I roto I te tuatou I te akarakarātu I tā rātou rāvanga te kārauka I roto I te iki anga maata no reira te iti tangata akarongorongo maria mai tā tātou nūti te rā ua ko ki te tātou me te imātou I arai I te I tuatou tikai te no ua nei te kawamani e kawamani tiaki I te meo ki e, ko tākore ia te paramani I te noo atu e pra katoa. O ka tīnā mō ia te caretaker government I te akonokono atu I te tuanga o te oporokurāmu ki a kore te reira e tāpū me kore e utipoto ua I roto I te tuato. Māri rā, te tāpō pātu I te tuato, te kariro atu I te akamako, I te akamāni atu I te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai I tō tātou ipukarea. No reira I te tuato, ko ki te o tātou, e maata te waronga, e tukunei tō rātou ingoa, e ki roto I te pare, e ki ara kitina e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. No reira I te iti tangata akarongorongo mai I te onuti te kātai atu no runga I te etuanga ne o te ikianga I te mea o kie api.

Kia ora anako, tātou kātou tō e te iti tangata o te kuki airani. No te a tēnā te reo imene no tātou i roto i te tātou ne. O Irina kia ue, ua tūkoi runga, ua ura koi, upuki mai koi tō pāre, ua ura koi tēnā reo imene. Te akatangi i atu no koto, no tātou kātou tō i roto i te tātou ne. E reo aro a te ia. No kone atu i te pi arāti o pi mono, te aere atu ne i te uiariki, te nganga o te uiariki, te rawi ia i te epitoma. I to pākene, openga epitoma I to pākene, tēnā kua ki te tātou kua mārua rua, te anga-anga, te rawe I atu, I taua rāra. No te a te ere tunu te reo aroa, te reo akameta ki anga, I te itstangata kātou toa, koutou te tā okotai, e itstangata okotai, I te rawe anga, I te anga-anga, me kore te akamaara anga, I te wariki, o te au enua, e pērā katoa. No tātou no te kuki airani, te maarara tene mātou I inutereni nei, I Aotearoa, takapini aki, I tēnei ao. No tea, tēnā awai reira, te reo aro anu kone atu I te pe arātia pimo, no, kia koutou kātou tō, I roto I te e tō atou ne. Kia rāna, e.

Tērā mai tātou I mene e te iti tangata, ko I oki me tua waine, pai mere teira. Kua tā mai tātou ki te upango tātou programu no teia pō, no teia ora, no teia rā. Irina kia ngai ko mata ora tātou kātou tō I te akarongarongo meanga I tātou programu no teia rā, I te outaratara atuanga ki tō tātou taiake, E parakatoa I a koutou te akarongorongo mea na tātou nuti, e tātou imene I te tāmatoa ranga I a tātou. I rinan ki a ngai ka kite a koutou tātou, ka arawei a koutou tātou a teia e petama mōnire ki mua. Kia mataora tō koutou e petama, roro tātou nei te piarātio pi mōnu kukiaira.

0: Kia ora tātou katoa te aroma tō te tui, te mai a te e te i te tangata turou ki te tūanga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aroma tō te tua. Pimonu kuki arani, te reo o te i te tangata kuki arani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Kia ora tātou katoa te aroma tō te tua i te ipo, kia ora vihutu e te utai ki a karongorongo mai ni tātou programu. Te mātou i e tātou te opo mōni te katotua te tūruai pō. Te karanga e ko te QR code ki te basilei o te atua i runga i tātou rātio pī mōno. Kia ka metiki e te atua no tō tātou arawianga i te e pō. E tano e e kua matara tā koto epitoma i ari ia mai e koto e tau mai ki te e pō ne. E kua irina ki au e kua papa koto i te akarungurungo mai tātou purakarāmu. Nā kōnei te tātā saramo, e a te tangata nei i mana ko mai e koe i aia, e tā te tangata nei tamaiti i ākono mai e koe i aia. Kapuri tātou ki te atua. E Jehova mana tō mātou atu, tō mātou a kaora, te atua koe te iwai anai, te iwai nei e kā vai koe, e mutukore u atu. Tērā tēnei mātou ki mua i tō wararoe te atua i te atianga, i te pati e te atua ki a koe, ki a tika i a koe. Ki anō mai koe kiro toi tā mātou a nganga e te atua. Ki riro koe e arataki e pērā e te katere i tā mātou a nganga. Ki te kore mātou e te atua e a te kātupu. Kua ka ki te mai rā tāu te atua e te atua. Ki airina ki mātou ki a koe. E auraka ki tō mātou o rai ki te. Thank you mātou e te atua no te iatikanga tāu i oronga mai. I te tua e i tā au tutua. E pērā e te karungurunguanga. I te au mea muna. Miro to mai te rira. Pure mātou te āmea katoa toa. Iro to rawa i te ngō mana o Jesu to mātou atu. Āmene. To tātou pene te tau tāku i rawa mai no tātou. I te iepō. Ka ketina te rira ki roto. I te evangelia a ruka i te penerima. I rawa te ngoro mā itu. Ki te irawa runga uru mā tai. Ai, ka rasu tātou rira ka karungorongo i te tai au imene. E me oku mai tātou. Ka tatau atua urira i tō tātou pene tatau i te iepō. Kia orana, ka kite akone uake.
2: Te QR code, i runga i te pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: ko o te ngākau. Kā ringa riri au no te aro o kore, e vairanga tuatua kino no te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu I te ora, e tana papiti te kina ki I tāku puaka. E vaimata te omaki I tāku kai, e karo tāku kaputi I te pōpungu. E one enua te āriki I tāku kai, e ou te waipa I tōku kōho. E roanga pō te akoti I tāku anganga, e moa te akawā I tōku akangāruianga. E pukurima te pēni I tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura I tāku ngutu. E parakutita te peru I tōku rauru, e purumu kikau te tātatau I tāku kiri. E animara te akapūmana I tōku taitaia, e tumunu te unanga I tōku auwe, te mamae nei au. E mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei era nā tere trap, I atu. E mata tāku iu e nā ue, e ato o mana ko I te iepūrua, a mani e tamaiti aka perepere ia. Tamariki aka perepere, e ako I akaranga e tamariki aka perepere, e puaka o ki tāku kai putuputu I te ura, te akaranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uanara e. Nā, e aere e te kina ki o tau a puaka ana, a I tana papitu, e kina ki ana koe ki tana, e te puaka, e aere e te aeranga e rea, o te ia tamaiti, e vaimata te omaki I tāku kai, kā ue uara I au, kā ue, kai kai nei au, te karoa nei au, te pāpai e nei au, Ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki I tāku kai. Te kai kai mai rei te automariki aka piripiri I eirunga te kai ngā kai. Te I awirunga ua I tau, me kore, irunga ua I te ane. Te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā I kai kai anga. E roanga pō te akauti I tāku anga, me kā rawe au te anga anga e roa te pō. Ua moe te kātotoa, kai rei au kā moe. E moa te akawā e tōku waka ngāru I anga. Me kākāwa te moa I te pōpung, I e tātou uki I te kūki arene, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa I te pōpung, ki te oirire, te akawā te ia I aku, e tūwa uki runga. Ia aueroko ia mai e te moe nei au, tai au ki roto I te moe.
1: Vera, vera, mita.
0: Te akawā te moa. E putonga rā kau tā muramura e taku ngutu. Me tōku ngutu. Me tūtua nā te tūtua rutua tō. Me uia mai te uia ngā pau au rutua tō kua. Ka reo I rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutua tō kua. Me koreo ki ue pau ka rutua tō kua. Nō reo, mura mura ua tō kua I rei, tā mura mura ia. Pāra ko tītā te peru I taku rauru. Me prūmu au tā ko tītā I tu pōpunge. Ka re māmi taki anai te akara ngā tiri a ngā taka. Tiki nā mai te ia pāra ko tītā nei na pāra ko wakirunga tō kat. Prūmu ki kau te tātatau I taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira I te ira ira o ki te rututu, te papai o ki te prūmu ki kau. E animara te aka pūmāna I tōku teitei a. Nā, me, warenga te kātotoa I rira. Kaya reo I reo koe te puakao, nono wae mao. Pukapuka wae mao te puakao I rira. Katu, miti mai te puakao I aku. Me, tibiti atua te puakao. Te kapu mana I e tōku teite. Tumunu te uunanga I tōku aue. Me au e au ka oro muri tumunu. Me ki te mai uke au e au e ra tai ako I ato. Te mamae nei e. E mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae no ko kare ku o ua. O a roto tika I tōku ngā kau. Te rui rui nei au. Te a ka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei. E mea ki te akore ia. E te imata pō te ngā kau, te tupu nei ki runga I au. Kā re tangata e mata pō tō, o mata pō I a tōna ngā kau, kā re e ki te mai ana e a te ia e tupu nei ki runga I au. Tāku pūru e te ia I atua, no te utamariki, te eka pērā I a tō rātou rā. Mata pō.

0: kia ora ana koe te uteke I te atianga niuki. Te roto tātou I tara tuanga re ka koma koma atu ki tō tātou au taiake. Nō runga I te tai au manako. Nāra, tō te apu, ka karonga me koutu, ko tauru ki te e koma koma ne e ki te a papako, papakai, nō te enua haua umei. Nāra au ki te uteke, ko te vairua I koni, No atu ki te o ki rei e epitomatia no te reo kiribas. I nā te tāpa pātu nei tātou ki tō tātou epitoma e turu epitoma toi. Nā ra o ki rei. I kone I te pō nei te papa no a uau. E kā koma ko mātu e norunga I te o watua a te inua tangata uau. I pene aka muri mi te rei tū. Nā ra o ki rei. Tō tia mata I ti mea. Ari te tumutapura ko te vairua o te epitoma o te reo kuki airani no te amata iti nei, ko aka tinamo I e te reira, ka re kirunga I te reo ua, ma re kirunga I te inua ko a ua u. E ko te vairua I koni ki a marama tatu, e ki kore ui tatu e akawai tō tatu au inua e rea, ki a marama tatu e te reira inua e tānau Peu, te reira enua tānau ākonoa. Nāra o ki e te amata I te kākamata tātu nā mangaia ha uau. Nō reira, me e au epitoma aka e paipaanga tākoutu no te tō tātu epitoma o te reo tō te epitoma I rea nō mangaia nō a uau enua. Ka aka e paipa tātu I tā rātou au. Ākonoanga e mea tau I rea ki a āriki tātou e ki a ka ngāti te tātou e te enua tangata ha uau. Nā te reira enua tangata e āpi e mai ki a tātou, ne, āpi e mai ki a tātou te warunga re kāre tākiri o māra mai ratu I te o ākonoanga ha uau enua. Ki a riro nā rātou e api I mai a tātou, ki kore ri a tātou I ri a rei, a ka wātu I a rātou. Inai, ai, tarai ri a, mea pōpinga, mea ko tiri a tangata rei, ti ai e te kōrero, a, e tanoi ri a, ki a, orunga e te itu atou nona, ki a, api I mai e e tātou, e, ari mai tiri a tangata rei, e ti ai a te reira piu, e tanu maanga, nā runga I te warapo, Kia āriki tātou e, kia tāmo mei tātou me kore, educate ourselves I te reira o vairua. E uti, me te rea tangata re, te aia te tārini no te ravakai, tautai, me te reira te tū. Kia roko e tātou e, kia āriki tātou e, ka akarongan tātou. Ine, tanganga tātou tu tātou taringa, e ti tanganga tātou e tu tātou roro, to comprehend. Mewe pene rea e tia te reira tangata tia e te tārini e maoro. E a maoro no te me e ākonoa rea tāte munga I a rea me maoro rātou I te tangata. E ākonoa rea tāte munga I a rea. Ok, a te te tuatau a rea ka pene rea e pene ka prune I te a I te tumo kuru or something like that. Te eu taunga e rea tō tātou ipukare a re e anga anga tā rātou e tia rātou te re rāo tārini. Ai, inai rea, o rawa ua o te pupua, ka karonga mei koutou I rea, I a tauraki e koma koma ne e kia pāpā kai.
1: Kia rāna kō tātou kātou tō I rea, te iti tangata I te pōpungi, ina te tomone tātou ki rato I te tuanga program na tātou, ka ātoro tō I tātou I tō tātou inua tātakitai I te ipukare a, Nō runga I tētai o akanoonoanga, tētai o tuatua, tētai o kōrero. Nō runga I tō tātou enua ki rira tē rira. E tūra marama me kāre e akaoraora mai I tē au kōrero I roto I tō tātou o manako tō tātou ngākau ki kore tē rira e ngaro. I runga I rira I tō tātou prokarāmu. Te metua tāne, papakai, tangata kino. Kia rāna ki a koe papakai. Meitaki. Tētai e pinga e komukumara tāo I tī e pita mai tapake ni nō runga. Te atua o ki o tō tātou istangata mangai o ki te rātu atu. Pene karuko ia koe te taki poto mai nō runga I te re.
2: Tau raki, te mea mua, I rutu I tō tātou istangata kūkāre ni, o ki te pōro tātou I te ngō tō tātou atua, o ie hōma. Nā rā, ia ngā mai au, a karongo uri e te mangai e te taiku angai te ia reo I o. Pōru o te u tamariki o I te rānganga e takiri, nā te rautonga tā mātou e tāko e koe. Me kai ana tā au te māngai ka tā mātou I rauta e karangana e paoro. Me kai ana tā au paoro, te rau tā au tarai re kātara I o koko. I rato I re e tōku a ngaonga mai au te pehe a ngāu, pōru o te u pehe I te aka motuanga. E kore te akautianga o te pē e karanga I ana e I o koko. O te ia reo nei, no te akamitaki I te atua. No e tātou e karanga nei I o koko, te akamitaki I te atua. O aero mai ku te tai maanga I ka irunga I tā au ko irunga I te matau.
1: Me karanga o ki tātou I o, ko te atua o ki te rako I o. E aere e te koko e muri ake?
2: Te koko oki, e aere ngā tara akamitaki ua nā au.
1: Mataora.
2: E potonga mua ua te potonga puapinga I o koko. E rei, nā mea karongo mitaki, koe te karangare I e hōwa, te uka ai te angauki. No te mea te waira uki te ta I pēea, te mai e te karangara ai ta ua pēera e, e wai e nā mua rā I a kui te aere. Aka mau te tira I atumu te oe, I atumu te oe, tī rei e tāne wairua. I reia e tāne I te I o.
1: Tāne I te I o.
2: E tāno karakoi ko tāiku e re te wairua.
1: Tāua mea.
2: Ai o ho. Nurunga I ei te atua tāku iki.
1: E akarungo tu rau te nāpe e nā au. E a te nāpe? E a tōna akakoro? E a tōna aitea?
2: O ki te pōrua tātou te kuki aere ni te aronga atupe. O te pe e ka tae anga e ka aere anga no te tai anga angai tupu. I runga I te tangata. I runga I te kōpū tangata. I runga I te enua. E runga katoa I te tai au mea. O mere I e tātou. Ia rā koe pe e nei, nōrunga te ia I tētā I tangata. Tōna I ngohe taurake au a koe mai aku. Mate mate uki tai rāputu ngā pāmetua o tātou, āri tāporo au nei te ingo. E tāna tamai. I tētā te tūtirau kanga mai te ia pe. E re rāua e kei a mā ngāi ka I runga I te akau, e kei a tei.
1: Nōrta mai te rāui.
2: Are uki tāu e ki te me ua rāui aga e tāno aira. I runga uki I mangai ia. O te ariki, o te karanga eo ke o te mea, o te mau te ua mangai. Te taitangata arongo nui te ia, me kore te taitangata riri nui te ia erunga I te enua, te taitangata mau kōrero te ia erunga I te enua, te taitangata te are mau mati te taitangata I te tā. A maua I te umangai, tūtara I a mangai. No te mea, are pauro ki te utoa o runga I mangai, kaere rātou, a tere ni a rātou, I a mati I a rātou, te reetangata, te riro ki koe e ariki. Tire tuatau. Tire tuatau ki e numanga tini. Nā te evangiria ai e tāriki. Nō rira I rira me are koe e piri roto I te ariki I roto I te ngā I o te pōiri. Te ngā I o te pōiri te ngā I te ia noana te umanga I e te nei tuatau mua roto I te kāinga I te maunga.
1: Roto I te ana ere?
2: Are, e. Te rangai noana I tue I te ana. E karangana mātou te maunga I e au atkāsi, e au atroa. Mi arori mau, nore uki roa mai arori, me kore uki koe karongo I tātiri tangata. Tāmati I uki toho nā rutoa ea. No te mea toho nā rutara, toa nā rātou e tūtaka nā mangai ea. Nā rātou e tūtaka nā mangai, te tai atu, te nu atu. Me mau koe rira I te kea, I te mangai ka tīkaranga I te renga I urawi I te tangata, I te ariki uki, me kore te toa. Me kore te mau te ua mangai ea. Tāma te koe, nore, e no ana tī arongo tui te makatea tui te ngā ia kōatu are, tai ria e aruki, aruki iri a ke rori te tāmaka kiri au. Te tāmaka kiri au ki, no manga ia mai te ngā irau kai. Nore, tau atakata ne, o kapiti o ki rāua iri e te au arutoa o te, o tau atakata o te o te ua manga ia. Aro rāo ngā iri, o te tīrua rāua I te akau, ara ngā ue, ara pā rāua I pui me a te manga tautai. A mea iri ira. I uta o ki runga I te enua karanga ana o ki te manga ia o te patapata. O te patapata rā o ki karanga rā I koe e mato nā kotu nā te rautonga.
1: Te rā maktea rā.
2: E ke rā ku tā mātu ure, ti ti atu ia te patapata. Nā e a kau e moana. Tō rā utua katau, tō rā utua kaui. O te aruto o ki o te rā, o te ngāono mangai. Nā, kā oro I ria rāo, kā oro I ia. Te rā I re te pē. Karanga I re na tamaiti. Te ngā I ka taka I au, taka I koe. Te ngā I ka taka I au, taka I koe. Ka oro ki rau nārunga I te akau. Te rā I re rau, te rā I re tāna I pati e te atua. Ara koe, o te rā e tene, irina ki a ia e atua tētā. Te rā I re tāna I karangai na tamaiti. Ewae namu araya ku te atera ku te re. Betaka ye ye ku nga awo kia. Ewa wa ere. Haru rai da mai. Ya ka moura ai to na iri na ke ngai te chue na ku nga ai. Ka mou te chira ya tumute yo we. Me kore ya tumute ho we. Iyo. Ya tumute ho we. Ti rei ta ne wa ru. Ti rei ta ni te iyo. Ya ka papu iri ya te rai te tara te mangai ai. Ko kite rai te mangai e atua te ta. O iyo to nai ngo. Era mai uki rei te ewangi ria. Te tanga choni vira ni ma. Kite ai ratu re re. Ya a tu wa. O te rea pe ire. Karanga iya re a ka mau te tira ya tu mute o e ya tu mute. Ti rei e tane wairua. Ti rei e tane te iyo. Tu ki a rangi. Ti ya te atua karanga tatu e chirunga te rangi. Tu ki arangi te ara e kake I te ora. I manga ien o mai rei tamarua I te paetai. Tu ki arangi te ta inga e pae te patapata e karanga ene e te ia e waini. Tōna tara ia iri.
1: Ko te ngai tira e tire re tira tapu e vai vai ara.
2: E mea tu koe re ira e noa e au ki ta au.
1: Tira ngai tirunga iri re tira tapu e vai vai ara. Are.
2: Are. Are story. Taka no tapu e no tapu e mo kea. Taka story iwa no te ira e ammo.
1: Me uki ako o mei a ua uki runga kua. Amiri ako o se tau e te ta ituha ina. Te nai re re te iti tangata te korero no wa ua umei no runga uki ta rato ingua I te atu o ki ko iyo. Ki ora nei papa kai, me teke ma adnota utuatawa.
2: E takira.

0: o tō tātou i te tangata kātotoa i te pukarea. Ko mātou tātou te tāre angatangata ko te census, ko akamata takere teia, i rato i te tuatau, te tītau i ane, e rua i epitoma, e rua ki te toru epitoma, e pau e te tāre i te kātotoa i a mātou i te pukarea. No te akamatu tuatu i te onganga perakato i te akarātu i te tūranga oranga o tō tātou i te tangata, e te kimi rāvanga atu i te tausuri e rato i te tuatau i tūmai nei, no reira, ko te te anganga pōpinga, e mātou te tangata e rene i te ravirave i te tāre i tō tātou i te tangata. I nā te nūti pangi atu ki runga i te ia ko ki te tātou kua kataka ia te rā o te ikianga mata o te ipukarea ko iau ko au ki te rā te ngoro mārua e ru i tōru te ia rā i roto i te tuatou. Me tae ki te rā te ngoro mātoru o tiurei i te ia maramane ka tōpiri atu te tuanga i te oronga te au ingua o te aronga te katsu e pera katoa koe tā rātou kāmata rātou me katsu rātou no te au pāti me kore katsu mai rātou no rātou uae ua orai i roto i te tuatou i te akarakara atu tā rātou rāvanga te kārauka i roto i te ikianga maata nureira te iti tangata akarongorongo maria mai tā tātou nuti te rā ua ko ki te tātou me te imātou i arai i te i tuatou tikai te no ua ne te kawamani e kawamani tiaki I te mea o kie, ko tākore ia te paramani I te noo atu e pra katoa. O ka tina mo ia te caretaker government I te akonoko no atu I te tuanga o te oporokuramu kia kore te reira e tāpū me kore e utipoto ua I roto I te tuato. Māri rā, te tāpo pātu I te tuato, te kariro atu I te akamako, I te akamani atu I te tūranga o te ikianga maata e te tika te kāroko mai, no roto mai I tō tātou I pukarea. No reira I te tuato, ko ki te o tātou e maata te waronga e tukune I tō rātou ingoa e ki roto I te pare e ki ara kitina e tō rātou tūranga me tai ki te tuatau ikianga. No reira te iti tangata akarongorongo mai I te onuti te kātai atu no runga I te tuanga ne o te ikianga I te mea o kie a pinga te kāti anganga e ravi I nei runga I te tua te inua I roto I ngā tuanga toru e toru ravarai I roto I te tuatau. No reira akarongorongo mai a te ngā epitomo ki mua I te au anganga o te tupu nei ki roto I tō tātou I pukarea I roto I te tūranga no reira. Te tua te aroa no tātou kātotoa ki a tau e te iti tangata akono kono me te ki tātou I tō tātou oranga reo a ka puma ana ki te o mitua me kore te au tamariki ano tamariki. Te tomo atu ki roto I te tūmatatenga I roto I te tuatau reo a ka puma ana te no mātou I te pukarea ki a koto kātotoa ki riro mai te tua te ki a tātou kātotoa a puma ana mai I a tātou kātotoa. Ko te tākoto te maini ku maari atu oro me kore ko tārua rangatira I o rāna tātou kātotoa I ki mai.
1: Pimono ko ki airani nuti no te ipukarea.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou mana ko ngāo. Pakari e te kite, me i te tamariki iro. Mātai o i te penetengo rumātai, irava rongo rumāiwa i te irava turungo ur. Mātai o penetengo rumātai, irava rongo rumāiwa i te irava turungo ur. Ka rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koto, e kia api i ia koto e au. Te maru ni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koto te aka ngāro i anga, i tō koto vairua. I rawa turunga ur, te maru ne tā kuamo, e te māmā ne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru ne i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō ōra anga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki rato i tō ōra anga.
1: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

Ina ko tēnā tātou ki te oano tātou korokora mo te are karioi I te ia pōpū I ru irua, te iri nei ko tēnā ko matau kōtou I te akarongono mea nei te iri nei traua, I ru tēnā kōtou rā, te o ngā ngatā kōtou I akatea te amma, me kā re tāpapā nei kōtou kia manuia, nā te tū e tau kuru mai e tātou kātotoa, a te ia e patamaki mua, wārāwea ko tātou kirunga tātou korokora mo te are karioi. Kia orana.

0: e saramo I vango uru maono e imene ia Yehova I te imene ou. E imene ia Yehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e akameitaki I tōna ingoa. E akakite I te ora nāna I te rārā I te rārā. Kia mareka te au rangira e kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua I te aro aro o Yehova. Te aire maira oki aia e akawā I te enua nei. E akawā aia I tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangata ara ma te tua tua mou nā nāra āmene
1: e tere tere anga nō taku ui tupuna me I awa I ki pāma mau ki awa I ki tautau tūrau tūrau oromai oromai oromai ki runga e te taua kia hiki ka peipei au I a koe ye koko
2: Pimonu rima torotai.
3: Ta piripiri mai rā, e te au tamariki, no tō tātou tua. It's story time, kids, right here on PMN Cook Islands. Dei mua tātou!

0: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. Pakari e te kite, me te tamarikiro. Mātai o i te penetenga urumātai, irawa rongo urumāiwa i te irawa turunga uru. Mātai o penetenga urumātai, irawa rongo urumāiwa i te irawa turunga uru. Kā rawe mai i tā kuamo, ki runga o ia koutou, e kia api ia koutou e au. Te maruni au, e ngākau aka aka tōku, e rauka o ki ia koutou te aka ngāro i anga, i tō koutou vairua. I rawa turunga uru, te maruni tā kuamo, e te māmāne tā kuapainga. Hoi anga, e a te o tā manamana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga. Te ui aka o nei. E a te o tā manamana tā e te tā ii, te pāruru nei i a koe, no te āriki anga i te atua ki roto i tō o ora anga.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana koe te istata, te roka nei te aka koutou no te turuturu ure koutou tatato program Pimo no Kuki Arani ngue te 531 PI. Me nana I mai te ora turu e te mai ki te ati angani. Traua kia manuia e kia perapere kāwana tō koutou e petama e tō koutou au aka koroanga tuke tuke I te ati angani. Kariro nā te tāwine o te tua, te Reverend Ngāri Ki Mare, o te ekarisia CICC Auckland City Tāmaki Makaurau nei e aka kuku mai I tō tātou programu nā roto e te pure.
3: Ko tai tātou ki te akotianga tō tātou tuanga programu ka pune tātou ki te toa. Aleluia ki aka metakia koe e tō mātou watua e rungai te rangi teite. Nō tō ora arua te takinga metakia mātou. Nō tō ora vairua te ka vaitata nō mātou. Me te kamataanga o tēnei porokarāmu, taira o mai ki tia tuatau e tetua, mātou ka kōti e tua e ki roto e iakui. Tēnā e tetua, te utuanga tā mātou I rafu. Te kariro e tetua, e paimai te utuatua, mataora, le kareka no mātou, I te kiteanga mātou, I tō ora haroa e te metaki, I roto e tō ora I chitangata tā rau tamariki e tetua. Thank you, Mata, e tō mātou me tua tapu. E te tua nā au e tiaki e paruru warai no mātou katoto. E no te utuanga tā mātou e akarātu nei ki mua e tō mātou waroro. Tā mātou au anganga e tō mātou atua. Kia no waitata mai no mātou katoto. Katukurai a mātou kia aere e tō mātou atua. I roto I tia tuatau. I te ingoa o Iesu mātou I puri atuai. Amen.

Ko tētā tō ki te openga o te etu anga porokorāmu, kia kōtou e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpūtangata. Kia vai te aroa o te atua, kira tupu I a tātou kātua toa, mi tia ni e tai ua atu te tuatou e ārāwe a ka owei tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua,